ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Istakla je da država nastavlja da prati pregovore ruske strane i mađarske kompanije MOL o prodaji ruskog udela. Ministarka podsjeća da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio razgovore o NIS-u sa predsjednikom Rusije i premijerom Mađarske. Po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,4% u prvoj polovini godine, Srbija je vodeća ekonomija u Evropi, izjavio je predsjednik Vučić. Tokom posete opštinama Svrljig i Knjaževac, gde je razgovarao sa građanima, objasnio je da jača privreda brže podiže životni standard. Najavio je obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Prema njegovim rečima, od danas će pojeftiniti lekovi, a 1. septembra počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske enklave Seute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Najmanje 57 ljudi stradalo je u haosu na južnoj granici Evrope, dok je Madrid u enklavu poslao dodatne vojne snage, u Evropi je sve veća zabrinutost. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Američki predsjednik Trump kaže da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja će sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Hamas precizira da predviđa i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Dok veliki šumski požari i dalje pustoše delove Evrope, Srbija upućuje još jednu ekipu vatrogasaca u pomoć. Posle angažovanja naših spasilaca i helikoptera u Španiji, ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Srpski vatrogasci u Španiji već gase požare u okolini Kastilje i Leona, a helikopter Super Puma gasi vatru u okolini Madrida. Vodostaj Dunava je na najnižem nivou proteklih 50 godina, a narednih dana mogao bi dodatno da opadne za još 20 centimetara. Vanredna situacija je na snazi u delu Vojvodine. Krizni štab pokrenuo je hitne mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Zbog toplotnog talasa velika je potrošnja električne energije, te nadležni apeluju da se struja racionalno troši. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviše od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. U Beogradu veoma toplo, najviša temperatura oko 37 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je sve 3 licence. NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Istakla je da država nastavlja da prati pregovore ruske strane i mađarske kompanije MOL o prodaji ruskog udela. Ministarka podsjeća da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio razgovore o NIS-u sa predsjednikom Rusije i premijerom Mađarske. Po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,4% u prvoj polovini godine, Srbija je vodeća ekonomija u Evropi, izjavio je predsjednik Vučić. Tokom posete opštinama Svrljig i Knjaževac, gde je razgovarao sa građanima, objasnio je da jača privreda brže podiže životni standard. Najavio je obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Prema njegovim rečima, od danas će pojeftiniti lekovi, a 1. septembra počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske enklave Seute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Najmanje 57 ljudi stradalo je u haosu na južnoj granici Evrope, dok je Madrid u enklavu poslao dodatne vojne snage, u Evropi je sve veća zabrinutost. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamas u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Američki predsjednik Trump kaže da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja će sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Hamas precizira da predviđa i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Dok veliki šumski požari i dalje pustoše delove Evrope, Srbija upućuje još jednu ekipu vatrogasaca u pomoć. Posle angažovanja naših spasilaca i helikoptera u Španiji, ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Srpski vatrogasci u Španiji već gase požare u okolini Kastilje i Leona, a helikopter Super Puma gasi vatru u okolini Madrida. Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a narednih dana mogao bi dodatno da opadne za još 20 centimetara. Vanredna situacija je na snazi u delu Vojvodine. Krizni štab pokrenuo je hitne mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Zbog toplotnog talasa velika je potrošnja električne energije, te nadležni apeluju da se struja racionalno troši. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviše od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. U Beogradu veoma toplo, najviša temperatura oko 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: nagrade. S obzirom na to da je prostor Mediterana u kreativnom smislu dosta senzitivan i dosta bogat, mislim da je to zaista privilegija za takve ljude, odnosno da kažemo mlade ljude koji su nagrađeni takvim nagradom. Pritom uzmimo i simbol i zlata i platana kao nečega što je večno, pa zaista možda i podsjeća na film. Film je najmlađa umetnost pored stripa, a deluje tako večno kada je gledati iz Trebinja.
1: Da, pomenula sam već, slogan je ove godine Vrata ostaju otvorena, svojevrsni omaž Mileni Dravić i njenom debitantskom filmu koji je znamo u Trebinju i sniman.
0: Da, pa nekako ko razume shvatiće, jel? To je jedna mala igra reči, ali mala igra istorije. Pa Trebinje je grad u kom su vrata zaista otvorena, oni nikad nisu zatvorena, sad zavisi kako posmatramo. Upravo taj kosmopolitizam kreativni i tih kulturnih mogućnosti i ljudi koji su u Trebinju i prolaznici i ljudi koji borave ovdje, ljudi koji žive ovdje, koji imaju vezu, da ne kažem svi mi tamo koji živimo negde severnije, kako god da okrenemo, gdje god uradimo neku genetsku analizu, doćemo do toga da smo negdje iz ovih krajeva, a pritom pričamo o Trebinju kao mjesto gdje se snimalo toliko filmova tokom istorije, od onih western filmova do nekih poznatih filmova iz vremena Jugoslavije, koji su dosta bili dobri i značajni. To mjesto u zaleđu mora je baš mjesto za nešto što se zove filmski kadar. Kada dođete u Trebinje, kada vidite Trebinje i kad možete da okrenete kameru bilo gde ili svoj pogled bilo gde i da nađete na nešto estetizovano, to zaista potpuno logično liči na mjesto gde se priča o filmu, okuplja film i gde se film emituje.
1: I u drugim našim emisijama govorit ćemo o Festivalu evropskog i mediteranskog filma u Trebinju. Petre, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Nema na čemu, hvala vama, čućemo se.
1: Bio je ovo Petar Stanojlović, reditelj, naš kolega, rukovodilac Dečje dramske grupe Radio Beograda. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji biće održan od 9. do 13. avgusta. Jubilarni 50. festival filmskog scenarija odvijaće se pod sloganom Pola veka zlatnih reči. O programu govori direktor Saša Milenković.
2: Što se tiče takmičarskog, tu smo ograničeni naravno sa produkcijom, a prateći program smo usmerili ponajviše naravno ka jubileju. Odradili smo onu dugo najavljivanu monografiju koja će predstavljati jedan istorijski vremeplov festivala od prvog do ovog 50. jubilarnog. Imaćemo dve tematske izložbe koje će biti posvećene jedna plakatima filmova koji su pobedili na festivalu, a druga će biti vezana za plakate festivala, zapravo sa njihovim autorima. Simpozijum će također biti usmeren na jubilej. I ono što mogu da kažem i da najavim, to je jedna lepa vest koju smo također pripremali unazad par godina, a to je da malo menjamo vid nagrade na festivalu od 50. Uvodimo zlatni, srebrni i bronzani zamak. Zašto zamak? Zato što je to jedno kulturno nasljeđe u Vrnjačkoj banji, takozvani zamak kulture Belimarković. To je jedan i najstariji objekat i građevinski i kulturni u Vrnjačkoj banji. Odmah posle Vrnjačke crkve Presvete Bogorodice, zidan je od kraja 19. veka 1888. do 92. godine. Zidao ga je general Belimarković i ono što je bitno za njega reći da je on bio namjesnik kralja Aleksandra. Kao i svake godine očekujemo pre svega goste iz filmova koji su u takmičarskom programu. Očekujemo i goste koje smo pozvali, koji su dobitnici tokom 50 godina prethodnih.

0: U Beogradu je danas predstavljen program predstojećeg Nišvil Jazz Festivala. Slušamo direktora festivala Ivana Blagojevića.
1: Pa, laureate nagrada, pred svega Mikana Zlatkovića, dobitnije nagrade za životno delo. A tu treba pomenuti isto Kjela Rosenberga sa njegovim trijom. Treba pomenuti Inkognito koji posle 20 godina se vraća na Nišvil. On je inače dobitnik, prvi dobitnik nagrade Šaban Bajramović. I lično mu je Šaban uručio nagradu, tako da će to biti evociranje malo uspomena. Oma Šabanu je 90 godina povodom rođenja, tu će Kal nastupiti sa Zeinom, ali najveća zvezda Nišvila je svakako Paquito de Rivera. Čovjek ima 16 gremija, jedini je čovjek koji ima tri kategorije gremija, znači u klasičnoj muzici, latino džezu i džezu. I on će dobiti nagradu Car Konstantin za doprinos džezu, a Bonijem će prvi put nastupiti ovde sa živim bendom, to je apsolutna retkost, tako da će oni dobiti nagradu ove godine Šaban Bajramović. Pomenuo bi još Kyoto Jazz Massive koji je Japanci nastanjeni u Londonu i sa Vanessom Freeman i originalni bend Amy Winehouse koji će evocirati 15 godina od njene smrti i na ekranima će ona nastupati zajedno sa njima uživo. A posljednji dan smo ostavili za nišku priču jedan omaž rock and rollu koji također odumire pred naletom elektronske muzike, tako da ćemo izvući na scenu ljude koji su 63. prvi put svirali, to su grupa Dalton, iza njih Galija koja slavi 50 godina, onda učesnici Eurovizije Lavina i Bohemija će zatvoriti po staroj tradiciji niški bend zatvara Nišvil.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je sve tri licence. NIS-u za operativni rad, MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o kupovini većinskog ruskog vlasništva i hrvatskom JANAF-u za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da produženje licence obezbeđuje nastavak snabdevanja sirovom naftom, ali upozorava da neizvesnost oko NIS-a i dalje traje. Istakla je da država nastavlja da prati pregovore ruske strane i mađarske kompanije MOL o prodaji ruskog udela. Ministarka podsjeća da je predsjednik Aleksandar Vučić najavio razgovore o NIS-u sa predsjednikom Rusije i premijerom Mađarske. Po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,4% u prvoj polovini godine, Srbija je vodeća ekonomija u Evropi, izjavio je predsjednik Vučić. Tokom posete opštinama Svrljig i Knjaževac, gde je razgovarao sa građanima, objasnio je da jača privreda brže podiže životni standard. Najavio je obnavljanje puteva i javne infrastrukture u tom delu zemlje, kao i podršku države u privlačenju novih investicija kako se ljudi ne bi selili u veće gradove. Prema njegovim rečima, od danas će pojeftiniti lekovi, a 1. septembra počinje isplata pomoći za različite kategorije građana. Italija je suspendovala primjenu šengenskog sporazuma prema Španiji, a još nekoliko članica razmatra slične mere. Odluka je usledila posle šokantnih slika iz španske enklave Seute, gde je upalo više od 60.000 migranata iz Maroka. Najmanje 57 ljudi stradalo je u haosu na južnoj granici Evrope, dok je Madrid u enklavu poslao dodatne vojne snage, u Evropi je sve veća zabrinutost. Postignut je sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze i okončanju sukoba sa Izraelom. Američki predsjednik Trump kaže da je to istorijski sporazum i ključni korak da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja će sarađivati sa Odborom za mir kako bi pomogla palestinskom narodu. Hamas precizira da predviđa i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Dok veliki šumski požari i dalje pustoše delove Evrope, Srbija upućuje još jednu ekipu vatrogasaca u pomoć. Posle angažovanja naših spasilaca i helikoptera u Španiji, ka Francuskoj je krenuo tim od 34 vatrogasca sa medicinskom ekipom. Srpski vatrogasci u Španiji već gase požare u okolini Kastilje i Leona, a helikopter Super Puma gasi vatru u okolini Madrida. Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a narednih dana mogao bi dodatno da opadne za još 20 centimetara. Vanredna situacija je na snazi u delu Vojvodine. Krizni štab pokrenuo je hitne mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Zbog toplotnog talasa velika je potrošnja električne energije, te nadležni apeluju da se struja racionalno troši. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 24 stepena, najviše od 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. U Beogradu veoma toplo, najviša temperatura oko 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 16. avgusta sudit će Šveđanin Glenn Nyberg. Portugalski arbitar Antonio Nobre određen je za prvi duel trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije između fudbalera Partizana i Tobola 6. augusta na stadionu u Humskoj. Italijan Daniele Chifi vodiće pravdu u revanš utakmici između Partizana i Tobola. Fudbalska konfederacija Severne, Centralne Amerike i Karibe odbacila je planove predsjednika Međunarodne fudbalske federacije Đanija Infantina da privatnim investitorima proda vlasnički udeo u svojim takmičenjima. Nedavno je i UEFA po ovom pitanju zauzela oštar i jasan protivurečan stav. A sve veći broj novinara u poznatim svetskim medijima iz pouzdanih izvora saznaju da je iz dana u dan sve veći broj ljudi u FIFA koji su nezadovoljni načinom na koji predsjednik Infantino vodi ovu organizaciju, kao i njegovom otvorenom političkom podrškom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Trumpu i privatnom financijskom lobiju.
1: Ostalo je još da čujemo kako će vreme danas biti. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda se javlja Mirjana Gulan.
2: Na području Srbije i danas sunčano i veoma toplo. Duvaće slabi i umeren, u Košovskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, sunčano i veoma toplo uz slabi i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 37 stepeni.
1: To bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za prvi dan avgusta tekuće godine, subotu. Na pažnju vam zahvaljuju Đorđe Radosavljević, Žarko Boban, Aleksandar Božović i urednik emisije Mladen Brkljač. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 1. avgusta 1813. godine u Beču je izašao prvi dnevni list na srpskom jeziku, Novine Serbske. Novine su pokrenuli studenti medicine, Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić. Izlazile su do 1822. godine. Slušamo nekoliko naslova iz prvog broja Novina Serbskih.
7: Stupljenije. Vremena su naša i svakog prizrenija od sviju prošasti vremena zaista najslavnija. Vojna koju Francuzi sa Rosi od godine 1812. vode, mir dugovečni Evropi će dati, nauke i trgovinu dva cveta svake države podignuti i vojnu 20-godišnju dokončati.
8: Donešeno je telo vožda vojske rosijske Larionov Goleničev Kutuzova u Sankt Petersburg, da mu posljednje celovanije blagorodno otačestvo dade. Ljudstvo koje je ovog leta iz Beograda protiv Turaka izišlo, jest do 1600 veliko. Serbi su se na četiri časti razdelili. Dve su pošle k Nišu, a dve k reki Drini.
6: Na današnji dan 1863. godine rođen je Milutin Jakšić, istoričar, pisac i profesor bogoslovije u Sremskim Karlovcima. U svom istraživačkom radu pažnju je posvetio političkoj, kulturnoj i socijalnoj istoriji Srba. Veliki trag su ostavile njegove studije o patrijarhu Arseniju, IV. Jovanoviću, Šakabenti i mitropolitu Vićentiju Jovanoviću, kao i rasprave o Peri Segedincu i seobi Srba 1690. godine. Uz Dimitrija Ruvarca i Radoslava Grujića spada u red najuglednijih crkvenih historiografa s kraja 19. i početka 20. veka. 1. avgusta 1955. godine preminuo je Stanislav Inaver, pesnik, eseista i prevodilac. Bio je dobrovoljac u Prvom svetskom ratu, jedan je od 1300 kaplara. Zbog jevrejskog porekla za vreme Drugog svetskog rata je uhapšen i odveden u nemački logor Osnabrück. Napisao je knjigu stihova Mjeća, priče koje su izgubile ravnotežu, misli, zanosi i prkosi Laze Kostića, pantologija novije srpske pelengirike i drugo. Radio je kao novinar Radio Beograda i pisao radio drame. Prevodio je sa ruskog, francuskog, češkog, nemačkog, engleskog i poljskog jezika.
9: Velikim prostranstvima rasplinuo se smisao. Sve je puno smisla. Naš duh postao je što i oblaci, zemlja, drveće. I kao sve razumljivo i prvobitno, i sve ulazi u nepobitni krug istina. Samo nad jednom zvezdom velikom i čistom blista krug svetao i nepovređen.
6: Na današnji dan 2001. godine preminula je Zuzana Halupova, slikarka Naive iz Kovačice. Krajem 60. godina prošlog veka njen rad je primećen i van granica Jugoslavije. Usledile su izložbe u Londonu, Parizu, Njujorku, Cirihu, Beču. Slike je u dobrovoljne svrhe ostavljala UNICEF-u, UNESCO-u i Crvenom krstu. U emisiji Radio Beograda o delu Halupove govorila je Katarina Vereš.
10: Bila je simbol vojvođanske žene i po svom koloritu i shvatanju. Mislim da je ona bila majka u slikarstvu. Načito zbog toga što je slikala dečicu. Ona sama nije imala dece, tako da sva njena deca na slici su u stvari njena deca.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

7 sati i 9 minuta, jutro je najbolje uz Radio Beograd 1, jutarnji program. Iščitavamo temperature u narednim minutima. U Beogradu trenutno 27, u Novom Sadu je 23, Niš beleži 19, u Kragujevcu je 18, na Paliću 24, Sombor 22, Zrenjanin 24 kao i Kikinda, Loznica 19, Valjevo 20, Veliko Gradište 23, na Crnom vrhu 19, Negotin 20.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
4: Tebi, majko, misli lete.
2: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Dragi slušaoci, bilo je to sve za današnje izdanje emisije Doživeti stotu. Sa vama su bili muzički urednik Petar Vukosavljević, majstor tona Dejan Vasović, autor i voditelj Tijana Lukić. Zdravi bili, u zdravlju nas slušali.

Na nama je još samo da vas podsjetimo da smo u prvom delu emisije slušali takozvanu 171. predstavu iz serijala U operskoj loži Jovana Šuice u režiji Aleksandra Pantelića, koja je prvi put emitovana na našem programu 5. aprila 1986. godine. Iz partera, pre i posle lože, o Aidi i Džini Činji suflirali i goste iz prošlosti pripremili i realizovali Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti i dana sa najnovim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Ove subote od 15.30 budite uz vaš omiljeni porodični magazin Vreme sporta i razonode. Pripremili smo vam najnovije vesti iz sveta sporta, zanimljive i inspirativne priče naših gostiju, najvažnije aktuelne kulturne događaje. Rezervišete popodne za dobar klupski duh. U najnovijem izdanju serijala Znamenite ličnosti u emisiji Romano Temu 19.30 govorimo o profesoru Dragoljubu Ackoviću, istoričaru, piscu, istraživaču i jednom od najznačajnijih proučavalaca romske kulture. Igramo i pevamo od 20 časova. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radio adaptaciju dela Ljubomorni Estramadurac. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

nudi svoje blago. Ove godine na festivalu Tvrđava muzike očekuju nas moćni tonovi rocka, rock'n'rolla i numere koje svakako prekuse vremena. Pa da krenemo redom sa repertoarom. Prvo večer 31. jula imamo nastup grupe Džumle i Gypsy Balkan Orkestra. Zatim 1. avgusta imamo nastup grupe Osvajači i nastup Gada Topića sa grupom Time Up, te tam i treće završno veče 2. avgust nastup grupe Alogija sa vokalnim solistom Ronijem Romerom i nakon toga svakako nastup po prvi put eto, u Smederevu grupa Atomsko sklonište. To je grupa bez koje ne zamislio osvrt na istoriju rock and rolla. Čvrst zvuk, žestoki rifovi izdvojili su Atomsko sklonište kao autorski fenomen. Imat ćemo, znači, to zadovoljstvo da Tvrđavu muzike zatvorimo kultnim pesmama jednog od najznačajnijih bendova jugoslovenskog roka. Pozivam vaše slušalce da svakako dođu i prisustvuju našem festivalu i uživaju u muzici.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pa që vale ashtë ndalen e la që i ratë, ashtë unena Romanët Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ani Amari, sevatovske emisija, putera u lavdo ciklusi, gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Vakara kotaro lengo gvdipe, buti taj supporti ani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisia dikate arakale paribepe do on taj kaj mukle baro semnibe ano barvalipe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jarac jem tu menca džiko biš sahati, a šunen romano tem, mangato menge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.